0: パラシュートの練習はどうだ。
1: 高火兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても一度で3つの作戦分隊しか運べません。
0: 3つの小隊か。分かった。123小隊、パラシュートの作戦準備しろ。
1: 閣下、もしかして。
2: 報告します。師団長がお呼びです。
0: 師団長、師団長、師団長は初めて私を呼ぶ。必ず何か用事ある。宮本、俺と一緒行くぞ。
1: はい。
0: お茶うまいですね。
3: そうだろ。このお茶はね、清原山とったお茶だ。このところいいお茶取れる場所だね。
1: お茶ならば後藤さんもまたうまいお茶が取れる産地です。閣下は後藤さんの新茶を飲まれたことはありますか。
3: どういう意味ですか。
0: 師団長殿、誤解しないでください。宮本が言っていることは、八郎君を全滅させ、早く不動産の

0: お茶飲みたいということです。我が子を今順調にしているから勝利のことは当然だろう。不動産を全滅するには時間がかかります。不動産周英国竹下君、
1: はい、
0: 我々今回は強いの相手にあったんだな。
1: シタンジュ殿、何をご相談したいんですか。
0: 世間教で失った時、地家族に100泊くらいの特殊縁があったんだ。
1: 特殊縁、
2: 特殊縁ですか。
0: 特殊縁は浮遊作戦のものだ。守り完全に20日86に襲われて特殊縁まで奪われたんだ。
3: 士官地帯で攻撃をされた時、八郎軍に近くを徹底的に捜査されたのでは。
0: 特殊縁は攻撃の同時に使おうと思うけど、この後八郎軍特殊縁奪われたのことは手紙切ってさせた。
3: そうなんですか。
0: そうですよ。しかも軍の呼び目があるんだ。515と言われたんだ。
4: これを見ろ。
5: 雷陽部隊5月10日まで
1: 不動山八郎軍を徹底的に攻撃しろ。必要な時515特殊縁使用せよ。第二分軍下方司令部岡村二次、昭和17年4月29日。
0: これが分かるか。司令官は高一号使用使いせ。八郎君は高一号は持っているため、高一号は使えなかった。
1: シタンジョ殿、どういう意味ですか。
0: 高一号を使う前に託したのだよ。八郎君持っているの高一号は壁滅してほしいということだ。日本軍すっさに安ずるために、頼む。
5: わかりました。
0: 託した、それしないと俺が立てない。
1: したじゃん。
5: 私は全力を尽くして行ってきます。
0: 必ずやってくれ。頼むぞ。今回攻撃はきっと不動産は変わる。
5: 時間がないので準備してきます。
0: さあ、いたらしゃい。勝利を祈る。
5: はい
3: はい。閣下、我々突撃隊は彼の直接指揮下ではないですか。
6: 数千人の命を関わっている。彼に言わなくても私たち責任がある。
3: すみません、そこまで考えていませんでした。
6: 司令官殿、準備する時間くれたか。
3: 私はこれが一番心配です。後藤さんにうまく落下傘で入ったとしても、それをどこに隠しているのかわからないんですが、我々のすべき任務はおそらく。
6: 我々の任務はそれだけではない。造船司令部を襲撃する、それと八郎君の共産地を混乱させなければならない。宮本、どうしてこの三つの正体を選んだと思う。
3: 突撃隊の中では第一、第二、第三分隊は厳しい訓練を受け、この三つの分隊の戦闘力は高く、これが原因では。
6: それは原因の一つだ。本当の原因ではない。
3: では本当の原因は。
6: 突撃隊の中でこの三つの正体は一番中国語できることだ。
3: 目には目を、歯には歯をということですか。
6: 周英国、あなたの突撃隊の日本語がうまいか、私の突撃

1: 谢谢，不用谢，我这个老骨头啊，也帮不上你们太大忙了。
2: 非常感谢，
0: 团长，我跟柱子发现了一些新脚印。
1: 好，
0: 赵老伯，我的人会带你安全转移的，你们保重吧。
1: 您也多保重，
0: 走。
3: 今回はみんな横頑張ってくれた。こんな師匠出て意外なことだ。今まで突撃隊の行動は順調ではないが、私司令官として責任を負うべきだ。
4: 司令官、
3: 何も言わなくていい。最初から私は二つの間違いしている。 第一、我々の突撃隊は不意うべきだ。第二、八郎軍の実力を低く思った。今日になって分かったことは、不動山の八郎軍は正規部隊一つの団がある。一番怖い相手は周永国、そこの団長だ。 しかし、みんな地を逃がないで、今俺たちは有利な状況ある。俺らは暗いところに行って出撃、投剣しなければならない。いつでもどんなことがあっても彼らに打撃与えることはできる。我々の突撃隊は世界中の一番優秀な軍人だ。実際は行動で証明しろ。みんな 自信を持って。
5: はい。
3: よし、第三小隊、二人行って彼らをなるべく東北の方に連れて行け。時間を得るためだ。他の者を俺に連れてこい。
5: はい。指揮官、二人の重傷者はどうしますか。

0: 걸샌다 나디 걸샌다 오마이라 세유디아르 나디 걸샌다 我々の 声優である こんなこと できるかよ
1: 指揮官、許しください これも仕方はないことです この二人を連れて行けば 進軍の速さだけでなく 亡くなられた二人は帝国の勇士でした これからも我々を見守ってくるでしょう

0: さっき悪かった。許してくれ。
1: 指揮官殿、どうぞお許しください。
2: 指揮官のご指導あれば我々は必ず勝つ。
0: 彼らの右の手を切り取って死体を埋めろ。
3: はい、はい。

0: 士官殿、前方信長ヤンツンです。
1: 村の真ん中見てみろ。現代がある。八郎軍の司令部はそこにあるはず。
0: はい。
1: 二人近くいて監視しろ。八郎軍の将兵何人いるか調べてこい。他の人散らばって警戒しろ。
0: はい。
1: 周永国、私は来たぞ。

0: なぜテルデンはここに投げ込んだ。我々に投げなかった。
1: ここには不動産のチーズがある。これらの小旗は不動産の支持を表している。ゴンガが死ぬ前にはテルデンここに投げ出したというのはチーズを壊すためだ。
0: 殺した奴は集めました。どうぞ確認してください。
1: 分かった。死体は全部ここにあるのか。
0: 全ての死体はここにあります。

0: 修学学いないのか。
1: 報告します。部屋の中を全部捜査し終わり、一つの部屋の中ではわずかに残った焼き払った紙を見つけました。残された筆跡から見れば八路軍の書類かもしれません。残念ながら内容はもうなくなりました。一つの地下道も見つけましたが、もう爆破されました。
0: 今回の行動は何も得することはなかった。
1: はい、

0: 君の名前わからないけど立派な軍人だ。
1: 不好，村里边有火光，放眼镜。
2: 是。
1: 好像是咱们的人，难道是政委他们把鬼子打退了？
2: 不是咱们的人，是鬼子。
1: 那政委他们，
3: 准备行动。
4: 是，
3: 注意行动。
0: 第一隊長に伝えろ。撤退準備。
5: はい、わかりました。
6: 指揮官、報告します。突然、村の入り口で装備した八郎軍に遭遇しました。人数は不明です。第一分隊には大変な犠牲が出ています。分隊長は指揮官の指示を待っております。
0: 周囲国の突撃隊はやっと来たな。お互い奉公しながら撤退しろ。
6: はい。
0: 周囲国との戦いは始まったばかりだ。よし、すぐ撤退しろ。
6: はい。

0: 状況どうだ。その怪我どうした。大島どこいる。
1: 指揮官、2日間で不動産の状況は大きく変わりました。各街道は八郎軍が固め、各村を夜間巡回しています。不動産の農民も武装し、昼間は八郎軍について山を探しています。今道を歩いていると、農民は非常に少なく、また行き来するにはルーティアという中高層が必要です。武装農民により大島君は戦死し、私も受傷しました。
0: 周永国素早い行動だな。襲撃した八郎君の怪我に何いるか分かるか。
1: 情報によると、我々の攻撃によりわずか数十人の死者が出たということです。
0: 信じられない。宮本に電報しろ。今回の行動は収穫なし。月の行動を考えろ。

0: 作戦を駆使します。
1: 特殊への
0: 悲しさよ死を死後です。
1: 俺が信じる終了計画を今日午後2時始めましょう。
2: 5月7日下午20日，日军的两个满编大队以及伪军的三个团

0: 報告します。車列は27台の一輪車があります。それぞれ4つの箱を運んでいます。お寿司とはほぼ八路軍の兵士です。武装する八路軍の兵士が護送しています。腰に小さな包みを作っています。暴毒が増すかもしれません。9号地区の洞窟に入りました。護衛の兵力は一列37人です。
1: 27台の独輪車がある。1台の中には3つのカホが入り、全部で108個がある。人々たちはマスクをかけている。方向指導もしっかりしている。一つの正体、兵力があり、大したことではないな。これも周囲国の間違いかな。
2: 指揮官、これは望んでおられたことではないのですか。この作戦の後、八路軍は皇軍の掃討作戦に兵力を割かざるを得ません。それにより我々は新たに十分な活動範囲を得られます。この度八路軍が100箱以上の煙幕を移動していることからすると、皇軍が一旦奴らの囲みを突破したら皇軍を挟み撃ちにできないと考えたのでしょう。だが奴らは我々がこんなに早くこの情報を得たことなど思いもよらないです。セミを取ったカマキリをスズメが食べるではないでしょうか。
1: シュエゴク、君はスズメじゃないこと、変えてカマキリだ。
3: 報告します。指揮官閣下、情報によれば我々の活動範囲は広がりましたが、八郎軍のあの部隊はずっと我が軍を探しております。もしたまらないすぎれば、おそらく。
1: それはお前が考えることではない。続いて監視しろ。
0: はい。報告します。追撃した八郎軍は我々と18キロの距離があります。洞窟の兵力は増していません。周囲には4つの見張りがあり、2時間に1回ずつ交代します。
1: 現在の時間20時29分。続いて監視しろ。2時間後変わりなかったら行動始めろ。第二小隊、行動始めてから砲撃戦を壊せ。第一小隊、爆弾を持って4棟に入り特殊員を壊せ。安全のためにマスクをかけた方がいいと思う。第3小隊、撤退通路を作れ。分かったか。
4: はい。
1: 周囲国、君は進めても、私は君の目の前で進みを見つける。

0: 俺たちを追いかけている軍団の中に強い人間と追いかける作戦がいる仕掛ける爆弾と中に全ての人がいるだからやらなきゃいけない
1: 指揮官閣下
0: 今回の心配で私の一人の責任だ私は彼らを連れて行くお前ら先に行け
1: あなたさえ残れば必ず奴らを倒す機会がありますこの度の行動で我々は失敗しましたがあなたが助かりさえすればいつの日か必ず新しい突撃隊を作ることができます精鋭部隊となり八郎軍を震え上がせることが信じています
0: 時を我を待たず
1: 指揮官必ず成就してください
0: 私たちは帰れたらぜひこの恥を接触します
1: 指揮官あなたの部下として非常に光栄に思いますこの旅の行動は失敗しましたが私はあなたが優秀な指揮官だと信じております我々の失敗は指揮能力にあるのではなく我々の相手が我々より狡猾であったということです我は指揮官が生き延びられることだけを願っておりますどうぞ帝国の将来のために力を尽くしてください我々は先を行く者として残念なことは何もありません私は生まれ変わるならやはりあなたの部下として生まれ変わりたいです

0: かか。
1: ヤマト、それは分かってる。
0: 苦労して取り戻した信玄さんをこんなに簡単に敵にまた奪われるとは。
1: 逃げて帰ってきた戦士の話によると、中国軍隊は挟み中にあった。今回の戦闘で不動山の八郎軍と新原の国民党軍は連合行動作戦だな。敵は本能寺であり、周永国よくやってくれたな。
2: 咱们到这怎么过去？
3: 别住手！咱们越做这个驸马沟，前面就有人接应咱们。老乡们，咱们这次运粮食，是为了支援山里的八路军。无论粮食多少，都是咱们的一番心意，也是为了更好的打鬼子。所以说，今天晚上咱们一定要完成任务。你们都明白了吗？
2: 明白。

0: 看见了吧，这就是我们最大的后盾。有了这些乡亲们的支持，咱们就算是流血牺牲，也值了。
1: 这是民心所向啊，难怪贵军总打胜仗。
0: 其他地方怎么样？啊，每个通道都有主力部队掩护，挡在通道上的据点，这些天也被我们给拔了，安全上可以说是万无一失。
2: 班长，你这次立了功啊！周长官，您这就是瞧不起我了？我袁大刚虽然没什么本事，但这次能帮贵军运送粮食、提供方便，我心里边已经很高兴了。我之所以这么做，就是为了洗刷我汉奸的罪名。真希望小日本能够早日赶出中国，我也好脱了汉奸这张皮，然后重新的堂堂正正做一个中国人。
3: 会的，一定会。
4: 太后。 ライオンの食糧は各村の者に強奪されました。我が食糧到達軍の任務も遂行できませんでした。今朝3時、高東山の第一第二封鎖線で4カ所が破壊されたことが発見。各地に残されたものは大人数の通過後と地面からは多くの米を発見。具体的内容は調査中。
5: こうする理由は。 私たちの目を引き、山に食糧を運び、それは本当の目的だ。
4: 周永国はとてもやり手だ。
5: 中国のことわざで、聚生于。

0: 太君恕罪。我可以走了吗？太君，请。指揮官、小林茂樹が訪ねてまいりました。本当か？はい。連れてきて。
1: 結構。結構。お久しぶり。元気か？リュウシ。よさよさしいだな。大きくなったな。先代と会った、嬉しい。
0: はい、こちらどうぞ。今すぐ俺が持つわ。大丈夫。はい、どうぞ。
1: 中国のお茶飲んでみようか。はい。飲んでるな。ありがとうございます。お兄さんはどうだ？何かあったのか？千葉先生どんな子なんだ？わかりますか？病気ではない？
2: まさか。他に何が原因ある？医学院で卒業してから私先生と会えるためにずっと京都に乗った。親方引退してから俺に一回も会ったことない。先輩はそんなに気にしなくていいよ。先生と私会う時に先輩のことを聞いてました。親方の
1: ご縁は一生忘れない。昭和16年9月16日、千葉先生の住むところいた時、場所の周り訓練はいっぱいいた。その時先生も亡くなったことを後悔した。私全体信じない。ただ2週間前に先生の健康検査をしたから、君が先生の泣き殻を過疎するよう提案したので、私すぐ兄さんを連絡した。 兄ちゃんは過疎症の人に金をやり、先生の遺体を解剖した。一部分の内臓を取った。内臓の検査した。先生の死因は、シアカプスによる中毒でした。信じられない。兄ちゃんと私軍隊から押さされた。あの人たちは過疎症の人、軽症し、検査し、全部身にしなかった。
2: でも私たちはずっと犯人を探して、結局兄ちゃんは会った二人、あの二人はストレス下で食べ物の中に毒を入れた。まさか信じられない。先生は満州事件から日本の侵略戦争を反対してるんです。昭和16年9月18日、満州事件10周年の時、 北進一刀流流出の二分で、すべての北進一刀流の弟子家だし、軍隊にはいらない。軍国主義と政治が魂の理由できる。国にはならないようによく書けた。
1: 信じられない。信じられない。先輩だけは信じることを教えたかった。もう2年くらい隠している。死ぬ前に先輩と話せればもう満足できた。
0: お兄さんは？
3: 暗杀された。ここ安全だから、ここにいろ。はい。看书呢？<笑>有事了，张政委。周团长，我查出一个重大隐患。
4: 什么事儿啊？有人举报徐虎是打入我们八路军内部的特务。开什么玩笑？这可不是开玩笑。他以前不是在国军干过吗？
3: 张政委，麻烦您把话说清楚了。我曾经也在国军干过，我会不会也是打入八路的特务啊？ 你别误会，我倒不是这个意思。
4: 那你什么意思呀？我跟徐虎自从加入了八路之后，徐虎立了多少功？

0: 宮本殿か。
1: 閣下、閣下の同門剣士が来たそうです。
0: はい。
1: 閣下、稽古は言ってはいけないことを言ってしまいました。しかしご安心を、他の者には分からせません。閣下は私が最も尊敬している人物です。今回だけは私もお助けできます。ご理解いただければ幸いです。今後気をつけてください。
0: 真相を知ってても何も変えられない。別院通りの弟子として稽古を守るべきだ。
1: 私にお任せくださいませ。
0: ありがとう。
1: はい。
2: 卫国，
3: 你怎么来了？
2: 我来找张仁杰，向他反映情况，让他早点停止审干。你怎么样？这些天
3: 挺好的。这两天张仁杰每天一大早就准时来审查我，我还纳闷呢，这人怎么今天还不来啊？
2: 我到了莱阳才知道，他带着队伍出山打鬼子去了。
3: 打哪儿的鬼子？
2: 前几天莱阳城传来消息，说莱阳城复兴镇的鬼子今天要下乡扫荡，张政委就带着队伍出山了。他准备打下复兴镇，因为他听说复兴镇里有鬼子的大仓库，他认为打下他就可以给鬼子致命的打击。
3: 自从竹下来到莱阳之后，莱阳的鬼子就没犯过这么低级的错误。这种消息怎么可能几天前就发出来呢？他们什么时候出发的？
2: 天不亮就出发了。
4: 团长，
5: 副参谋长，
4: 放开我！
5: 你不能进去！
4: 团长，张仁杰，那个混蛋张仁杰今天非要去打复兴镇，我是拦都拦不住，结果中了鬼子的埋伏，一千多鬼子伪军呐！同志们全力突围，特战队拼死断后，这才撤出来了。可这三营的弟兄们就损失了90多人，咱们特战队也牺牲了6个兄弟。
2: 什么？
4: 团长，团长，咱们独立团这到底是怎么了？这是？
6: 团长，你要去哪里？
3: 我要去见张仁杰。
6: 团长，请不要为难我们，您的要求我们会向上级转达，但您不能离开这间屋子。

0: 团长，你要去哪里？
1: 我要去见张仁杰。
2: 团长，请不要为难我们。您的要求我们会向上级转达，但您不能离开这间屋子。
1: 魏国，冷静一下，你留在这儿，我和赵杰去找他。走。
3: 戦争がなかったら先生も兄ちゃんも私たちに離れない故郷にも離れない
4: 結構俺たちは採用できないことだ親方の信任を教えてくれてありがとう結構軍人としての俺を許してくれ
3: 先生は北進一刀流の弟子か戦争に巻き込まれてほしくない
4: 俺は自分の身ではない。あなたに京都に帰らせることは結構。

0: 排长，排长，这回去我周卫国不会走缩头乌龟的。排长，
1: ，
2: 情報によると、八六法の内部は今審査運動を行われている。この件について二人はどう思う？なるほど。簡単に不審税をすり抜けた周永国に審査をしたということです。今不動産は混乱しているはず。それはチャンスだ。混乱しているとき、
3: 八六五に降格し、加滅させよう。
2: はい。今すぐ作戦立ちます。宮本。
4: はい。
2: 状況調べろ。
4: はい。

0: 攻します。
1: どういうことだ。
0: 数千人規模の清風祭の盗賊と国民党軍が攻めてきました。
1: 何？場所はどこだ。
0: 雷陽駅の方であります。

0: 師団長殿、我が軍の大半がやられました。正常門が落ちるのも時間の問題です。もう持ちこたえられません。
1: あとどのくらい持つ？
0: 持って 3,4 時間だと思います。
1: 高尾に打点してすぐ元に来るように抑えろ。さあ高尾に戻るまでに待ちこたえろ。
0: はい。

0: 南洋が激しい攻撃を受けています。緊急事態、楊村の川口部隊も攻撃を受けていました。閣下、どうしましょうか。
1: 川口、展望しろ。一つの正体ここに残せ。他の人を小屋に引き返せ。
0: はい、全員行動開始。

0: 你的身体，你涂点唾沫，我能擦掉。但是你受了这些刑具以后，当然也包括你的身体。到那个时候，你就会很好的和我们合作。
1: 失礼します。下女殿、この女連れて行きます。
2: なんで？彼女は重要な情報を手元に持っているから何で連れて行くの？
1: だから必ず連れて行きます。
2: 連れて行くの理由は聞かせ。
1: 理由ですか？
2: はい。
1: この女は突撃隊の女です。突撃隊は 岡村司令官の部隊です。この女連れて帰るというのは岡村司令官の許可もらったでいいでしょうか？
0: そうか。
1: 連れて行け。

0: 旅団長殿、私にある考えがあります。
1: 何のことだ。いい考えだ。そうやれ。
0: 奴を放し、傷口を手当てして八郎軍の服を着せろ。
1: 张先生，太慢了，请坐。
2: 不必了。
1: 张先生，我想你我之间可能有些误会。
2: 误会？我们之间有的不是误会，是仇恨。
1: 一定是误会。你我素不相识，仇恨从何谈起呀？宫本在这里略备浊酒。张先生，你是个英雄，坐坐又何妨呢？
2: 我张仁杰绝不会和日本人同坐。
1: 宫本尊重张先生的意愿，宫本站立便是。

0: 张先生，不要误会，宫本只是想和自己尊敬的朋友合个影，做个纪念。
1: 小鬼子，你以为拍了照片就能诬陷我张仁杰投敌叛变吗？我告诉你，你妄想。
0: 张先生，这位就是竹下俊中佐。
2: 仁义豪杰，张先生果然配得上这个名字。
1: 你就是竹下俊？
2: 正是在下。朱卫国还好吗？
1: 拜你关照，他当然好了。
2: 什么意思？
1: 我什么意思？他和他的父亲不都在替你们做事吗？
2: 你说的我不明白。
1: 哼，我都落到你们手里了，还有什么必要在我面前掩饰吗？周卫国的父亲不就是你们苏州维士会的会长吗？哼，一家子的铁杆汉奸。
3: 苏兄弟，你这个名字起码都有谦卑不懂的太求你联络しました。水島隊長、修吉さんを放流するのことを約束した。
4: それは良くないでしょう。修吉さんが修英国の父親であり、総修一会の会長でもあります。それと私たちに協力したことがあります。我が国にとってフリーじゃないでしょう。その。

0: 三岛先生，这里好像不是宪兵队。啊，周会长说笑了。您是皇军的朋友，怎么可能让您住宪兵队呢？您就在这里安心休息，明天早晨我们安排您北上，用不了几天就可以见到您的儿子了。请。
1: 準備できましたか？はい、もうできました。報告も書き終えました。ちょっと見てください。うん、分かった。あらゆるところに貼ってくれ。はい。周吉先、お前はどんなやつか？
2: 警察原苏州市委指挥会长周继先。 任职期间，不思为大日本帝国效力，凡与国民党间谍及共党分子勾结，给皇军带来不可。

0: 旅団長、くれぐれもご注意ください。この犯人は特殊なやつです。我々は道中すでに信濃中央軍、ジャンスの地方軍、新州軍、遊撃隊、八路軍に襲われました。幸いにも何とか護送を続け、奴をここへ連れてくることができました。
1: ご苦労様。
0: はい。

0: 您就是周地仙，周老先生吧？魏国经常提起你，他说在这个世界上最敬佩的就是你。这些年来，他一直记得您的教诲。
1: 阁下是
0: 老先生，你好，我是竹下郡，请多关照。 今天来这里，既不是审讯你，也不是诱骗你，而是专门来看您的。原因很简单，因为你是我好朋友的父亲。我没有欺骗你，我和你的儿子周卫国是在德国柏林军校的同学。造化弄人啊！既让我们成为了好朋友。 又让我们两国处于敌对的国家，还有我们都是军人。不过，您的儿子很像你，值得您骄傲。
2: 首长，让我离开八路军。
3: 离开八路军？为什么？
4: 我要去救我的父亲，还有陈毅。
2: 那为什么要离开八路军呢？
5: 我不能那么自私，让我的
4: 你别说了，我知道你的意思。周老先生是民族英雄，营救周老先生本身就是我们八路军分内的事儿。
6: 可是不离开八路军，我不能擅自行动。
2: 不用，
4: 参谋长，卫国，
2: 兄弟，邱团长，
4: 周老大，
2: 大哥，你怎么来了？
4: 你们坐下说。
7: 我带着朱老大一起去了莱阳，
2: 情况怎么样？
8: 张仁杰，现在关在宪兵队，陈毅的下落还不知道。
9: 为什么还关在宪兵队？
10: 哥，
9: 咱爹他，小辉，
10: 这出什么事儿了？兄弟，刘团长，这到底都出什么事儿了？
11: 我们的父亲。
8: 被抓到莱阳县城了，哎呀，那还等什么？还不赶紧去救啊！
12: 周老大，我们正在想办法。赵坚，
8: 到，
12: 立即以我的名义给军区发报，请上级批准我们立即营救周老先生。
8: 是。
12: 军区急电，陈军长命令我们不惜一切代价救出周老先生。
13: 立即执行，陈军长的命令。
14: 首长，请你批准我和你们一起行动。
13: 普陀山独立团最高军事指挥官是你周卫国，周卫国同志，下命令吧。周卫国は自分の部隊を連れ、救出する可能性が高い。
14: 父さんの攻撃隊を止めるな。はい。閣下、八郎のあの女をどうするつもりで話すつもりですか。彼女は彼の女だ。彼にしてあげれることは彼女を守ることだ。心配するのは。
13: 禁煙軍がこれを諦めないと思っているのです。また特攻家の目も光っています。突撃隊が自分の捕虜を工事するのはなんでダメなのか。閣下殿、心配してます。彼は彼女に会えるかどうかわからない。この戦争はどうなるかわからない。私はこうするしかない。
12: 報告します。本部からの命令です。国民党と共産党の情報網を見事に破り、竹下殿は大佐に昇格、宮本殿も中佐に昇格となります。二人は日本帝国の精鋭であり、古藤さんの全滅する日も近いことでしょう。
13: 下将に伝えてください。今厳しい時ですから。
0: 焼酎いただきます。
1: はい。閣下、ご機嫌斜めですか。
0: 軍人同士で戦場で相手を勝てなかったら軍人ではない。
2: 团长，下命令吧。
3: 下命令吧，团长。
4: 下命令吧，团长。下命令吧。
5: 水生
3: 到。
5: 你带领特战队23分队驻守虎头山。

0: 救出するだろう。
1: 助けられてはいけません。今回こそ周永国を倒すいい機会です。
0: 南海の戦い通じて彼の力を消耗し勝つしかない。
1: 我々は今どうすれば。
0: 不動産を攻撃するぞ。
1: なぜですか。
0: 彼は父親を助ける気持ちは強い。不動産に二つの正体を待ち伏せさせる。宮本、一つの正体にあなたに残す。チタンチョとシロを守ろう。他の正体は俺について不動産の攻撃するぞ。
1: はい。
0: あと彼の父親の安全保証しろ。
1: はい。
0: 恵子と彼女も頼むぞ。
1: はい、閣下。
0: これは俺の命令だ。
1: はい。
2: 大哥、平哥，说吧，怎么打我听你们的。
3: 我们先进行佯攻，掩护朱大哥他们在城里行动，等到信号我们再开火。

0: 私は父親を脅かす軍人か。小谭ちゃん、それが違う。あなたの父親はワーグンに貢いだ。父親を紹介することができる。だが、
1: 大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
2: 黙れ。日本人は敗戦しかない。俺は絶対屈服しない。
3: 集団長、勝手に動くな。こいつを見てみろ。

0: 報告、宮本少佐から伝聞です。
1: 電報は、
0: はい、
1: 突撃隊に伝えろ。先導位置から離れろ。保衛に引き返せ。
0: はい。
2: 出れば。
3: 周囲国の父親は死んだから利用するの価値ない。それはどうする？
4: 死体を吊るしましょう。
3: それが大丈夫なの？
4: 効果があると思います。黒木。
5: はい。
4: 行け、あいつの死体を雷陽の東門に吊るす。告知をしろ、皆に伝えろ。こいつは周英国の父親だ。
5: はい。
1: 宮本さん、それはやめとこうと思います。
4: なぜでしょう？
1: 彼に刺激が強すぎると虎のお尻は触りたい。今回周英国を思い知らせてやりたい。
6: 私は反対します。
1: 山本、やれ。
4: はい。
6: あなたたち後悔するぞ。
1: それが面白いじゃない。
0: 军区急电，虎头山独立团一定要不惜一切代价夺回周继先老先生的遗体，严惩叛徒张仁杰，同时转发给你们新四军军部电报，向周老先生致哀，请求虎头山独立团夺回周老先生遗体并严惩叛徒张仁杰。

0: 报告，军统局急电。
1: 清源警备旅汤炳全旅长，周继先老先生在苏沪沦陷后为军统苏南情报网做出过巨大的贡献，恳请汤旅长务必率部夺回周继先老先生的遗体。
2: 诸位，听明白了吗？
3: 卑职服从命令。
2: 赶快回到各自部队，准备战斗。
4: 是。
5: 海林。
6: 嘿。刘団長殿。
5: 竹下は。
6: 竹下大佐はここ数日誰にも会っておりません。私ですら会っておりません。
5: 帝国国軍人を通して全知の特権はこれはいかん。
6: はい。竹下大佐は他のことは口にできませんが、一つだけ言えることは周永国父の死体を縄文にかけたことです。
7: 報告。
5: いえ。
7: 大砲武藤山の封鎖線に残った我が軍の3つの拠点が昨夜移され、全ての帝国軍人の首が外壁に吊るされています。
5: バカ。
8: 報告、大夫と蘭陽のカエラ大が殺され、首が吊るされました。
5: もういいよ、手に行け。
7: はい、
8: はい、
5: 宮本、不動産の橋の本は我々に復讐する。早くしろ。
6: はい。
8: 報告。
6: いえ。
8: 新縁方向の日名軍も攻撃に加わっております。八路軍部の命令でこの作戦は行われております。周永国の父親の死体を奪い返すことです。
6: 周永国の親父の死体で信玄の日名軍までもやってきて、高藤さんと信玄の二つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。
5: よし、かけてこよう。
6: 閣下殿、私の考えは高藤さんの周永国を攻める部隊の中より二つの部隊を呼び戻しまして、雷行さんを守ることです。
5: 今回こそ周永国と勝負しよう。
9: 大哥，怎么样，兄弟？有陈县长下落吗？
10: 终于打听到了，他是被朱下军带走了。
9: 朱下军？
10: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿。我的人很难接近他的驻地。
9: 好，兄弟，谢了，告辞。

0: 司令殿、緊急事態です。各地が襲撃されました。
1: 何？
2: 报告团长，我一营已全歼赵壤守敌。
3: 立刻向周团长发报，请求下一步作战任务。
2: 是。
0: 嗨，嗨，三少总，周少も襲撃されました。至急応援をよこしてください。
1: 少少。
4: うるさい！黙れ！
5: 他の部隊でライアンを守りましょう。
4: 行け！
5: はい。
4: 何やってるの？作戦室まで来い！
6: はい、はい。

0: 清原の軍隊手を結んで明日から雷陽に攻撃するそうだ。
1: 本当に攻撃があります。
0: そうです。宮本、今我々に弾薬と食料がいっぱいあって、勇敢な帝国の軍人が中華機も足りない。東山の八郎軍と清原の軍隊抵抗するんだ。敵を城の下に全滅するの自信が絶対にある。
1: はい。
0: 俺は岡村将軍に電報を打てあって、不動産の八郎君と清原の軍隊全滅にするの日を目の前だ。
1: はい。
0: 突撃で協力しろ。
1: はい。
2: 学信心命令出せ。敵から野手の可能性がある。気をつけなさい。
3: 負けたか。
4: はい。

0: 報告します。今日明け方3時にゴージェンが敵に襲われ、守備隊中隊全員が玉砕いたしました。
1: 小英国、まだあいつだ。騙されたんだ。命令出せ。ご心を失うことは漏れないようにしてくれ。
0: はい。

0: 八郎君は本当に来ると言ったのかね。
1: 来るだろ来るだろ。
0: どこ？
1: どんな奴が来るんだ。一度見てみたいもん
0: そうだね。
2: 八郎、私です。
0: どうぞ。

0: 保します。
1: 何？
0: 東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: 何？
0: 東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: なんで亡くなったんだ？言ってバカ野郎。

用意。すまんかったな。ロープは間違いなく集英国だ。まず核商店を攻撃して信号を出し混乱をさせて我々に待ち伏せさせ襲撃をすること。雷陽に風船色と国民特攻を連合して戦車を燃やして物を 持ち帰った後に雷陽のお知らせをして我々を情報有利の情報を教えて風船の後に雷陽国の持ち帰らなきゃいけない。全ての死体を奪われた。最後に我々の兵士の死体を土壌にかけて36系のうちに 12系を使っている。集英国賢いな。

0: 团长，这次我们发了，这仗打死200多个鬼子，缴获了轻机甲6架，头部弹2个，步枪有100多支呢，还有7、8只王八盒子。<笑>
1: 行啊，小石头，团长，这次咱们光左级以上的军官就干掉7、8个，这一下来阳的小鬼子该肉疼了。
0: 团长，你说我们现在是不是应该撤退了？鬼子损失这么大，他肯定会调兵报复我们的。
2: 现在还撤不了，等天黑吧。
3: 何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？何里？

0: まり失った。増援したの中隊が駆けされ落ちしたの死でもある。まさか新英国の部隊だ。命令ゲリラ第一弾日光村応援しろ。
1: はい。

0: 報告します。謎の電波を発見いたしまして、調べたところ、八郎軍の電波と周波数が一致しました。
1: アメリカ屋さんで機関銃。迫撃砲。
2: 守衛国だ。あいつずっと下がるのに、やっと出てきた。命令。第二大隊、破砲、第一中隊。今すぐ石子村出発。
3: はい。
2: 守衛国、今度こそ逃げられてたまるか。
4: 同学。
5: 到。
4: 通知计划白，鬼子一停火，马上进入阵地。
3: 是，团长，让我们特战队上吧。
4: 水生，
6: 到。
4: 带两个小分队，对东南方的日伪军进行反冲击。

0: 時こそあいつに勝ってる。俺も二つケベデを派遣して。
1: 帝国の密報に君にお願いし、二つ女で連れて生駒村に増援してください。お願いします。ありがとう。
2: 中村。
3: はい。
2: 警報を鳴らせ。突撃隊を集合させろ。集合中に応援するぞ。
3: はい。
2: 宮本。
4: はい。
2: ここに一つの正体残す。わかったか。
4: 閣下、ご安心ください。

0: 閣下殿、作戦の時軍隊をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

0: 追撃するな。警備を強化しろ。出てきたのは二つの小隊だ。大部分の八路軍はまた我々の包囲の中にいる。
1: はい。報告します。スウェーデンに来た土地海機雷と二つの海兵隊が到着しました。
0: おお。
1: はい。
2: 小川
0: 大佐殿、ご苦労様でございます。
2: 戦闘状況はどうだ。
0: ワン軍の被害は重大です。きっと八路軍の主力です。
2: 一般の主力ではない、守衛国の部隊だ。
0: はい。先ほど八路軍の小隊が二つ東西を突破しました。
2: 突撃されたところへ行ってみよう。
0: はい。
2: 待て。

0: 報告。村内には誰もいません。我が軍の死体しかありません。
1: よし、分かった。
2: はい。
1: 大村。
0: はい。
1: 一つ戦車隊を選べ。ここで待命してろ。八郎君の逃げ道分かったらすぐ知らせろ。
0: はい。
1: 特徴部隊、原点まで西川に沿って追いかけろ。
3: はい、はい。
4: 十分钟之后开始行动，朱大哥，都看你的了。
5: 放心吧，我们走。

0: 大人干嘛的？
1: 我没听夫人说过，你问这个干什么？
0: 我就是特别奇怪，好多军衔比他高的人吧，见了他还特客气。你说他人缘好吧，他还长了张苦瓜脸，我就没见过这样的人。
1: 我哪天帮你问问夫人，你先好好干活。
0: 好。
2: いらっしゃいませ。
3: 部长，前田大佐。
4: 大佐。
5: 私は他人と食事をする習慣がありません。他の席に移っていただけますか。
3: あなたが僕の僕は捕まえてた。
5: ちょっとした誤解ですよ。これからは我々に変な尾行はつけないでいただきたい。
3: 既然是误会，为什么您扣着我的脸不放？你是在针对我吗？
5: 高木さんは考えすぎだ。我々の任務が終了すれば自然と釈放されるでしょう。
3: よし、保密主義。
5: 何か問題がおありでしたら直接司令官にお聞きください。我々の間には任務上何の関係もないわけですから。それに保密条例は我々のこのような会話ですら記録して残さなければならない。とても面倒なんですよ。
3: はい。

0: 大東亜共栄圏のため天皇陛下のもとには勇敢で優秀な兵士が集まり武士道の精神を持って数々の勝利を収めてきた。そしてこの誉れある秘密計画を前に絶えず我々を攻撃してくる敵を何とかしなければならない。目に見えない細菌や毒ガスを使い奴らを一掃する。
1: 細菌毒ガス。
0: これは軍部からの任命書だ。今から君と私はこの神聖な任務に就くことになる。
1: どうした？
2: 我是一名军人，服从命令是我的天职。
0: 西山の秘密基地もすでに完成した。残りの材料もすぐに満州から送られてくる。高木、我々の計画は最終段階に入った。
1: はい。
0: この文書は計画の一部分だ。この任務が終われば君は日本に帰れる。
3: 周桑，周云成，
4: 原来是他，
5: 就是他。当时啊，我恨不得一把掐死他。
4: 他有没有发现你啊？
5: 没有，可是后来那浅田次郎出现了，让我没办法跟踪他。
4: 现在关键是，我们不知道他究竟在什么位置。
5: 不过老崔，我后来分析啊，这小子应该藏在离我们料理店不远的地方。果不其然，在那宏大旅馆，我找到这小子。
4: 那还等什么？俺直接去把这个叛徒给宰了呀！
5: 小罗，要宰也得想个万全的计策才可以，不能这么贸然前进。不过老崔有一个问题，他藏在那个房间啊，把守的特别严，任何人啊都很难轻易靠近。
4: 关键是啊，咱们组织的人

0: 何をしている。
1: すみません、テナさん。お子様の耳かさみを探してで、すみません。
0: 見つかったのか。
1: まだ見えません、すみません。
0: 覚えておけ。これからは私の許しがない限りこの部屋には入るな。
1: はい、わかりました。
0: 行け。
1: すみません。

貴様は何者だ。軍と中と共産とそれともそれか。あけこら。こんなにも長い間私の近くに潜伏できるとはなかなか優秀だな。私はお前のような優秀な奴と対決するのが楽しみなんだ。これは俺とお前との戦いだ。私が勝つか、それともお前が勝つか。下を縫い合わせてでもお前は勝ちだ。それだけ一緒にやる。

0: 团长，这次我们发了，这仗打死200多个鬼子，缴获轻机甲6架，头弹2个，步枪有100多支呢，还有7-8支王八盒子。<笑>行啊，小石头。团长，这次咱们光左级以上的军官就干掉7-8个，这一下来洋的小鬼子该肉疼了。团长，你说我们现在是不是应该撤退了？鬼子损失这么大。
1: 他肯定会调兵报复我们的。现在还撤不了，等天黑吧。
2: 何に？ゲリラに三次参観隊に待ち伏せされた。命令！西小村、総員しろ。
3: はい。報告中佐、報告します。もう5回目に来ない。表彰しました。
4: よし、次だ。
2: はい。

0: り失った。増援したの中隊が駆けされ、落ちしたの死でもある。まさか周英国の部隊だ。命令。警備隊第一弾、日光村、包囲しろ。
1: はい。

0: 过于五日夜驻莱阳县西沟村休整，六日晨与日军遭遇，现已被日伪军1000余人包围。我部拟固守西沟村，并以独立团3号进一步吸引日伪军，待天黑后寻机突围。团主力应趁此良机，全力破袭虎头山周围封锁据点。另转告平原地区兄弟部队，西沟村附近日伪据点兵力已空虚，可酌情攻占。
1: 最后再加上一条，如果7号天亮我部未能成功突围，独立团由政委刘远全权指挥。
2: 報告します。謎の電波を発見いたしまして、調べたところ八路軍の電波と周波数が一致しました。
3: アメリカ産の機関銃、迫撃砲。
4: 周英国だ。あいつずっと下がるのに、やっと出てきた。命令。第二大隊、破砲第一中隊、今すぐ石子村処罰。
5: はい。

0: 德，怎么样？找到了？陈一就关在这院里。可以确定吗？
1: 确定。今天我见到他了。
0: 见到他？嗯。是这样，前几天我遇到一个日本女人，她告诉我说要找朱家俊，我就把她带到朱家俊的突击队。今天我在那附近溜达，希望能见到她。嘿，真是老天有眼啊！我不但见到她。
2: 他还请我到他那儿喝茶，说是要谢谢我。在他那儿，我见到了陈县长。那个女人告诉我说，朱家俊让他照顾陈县长。看样子，陈县长没受什么苦。太好了，事不宜迟，咱们今晚就开始行动。
3: 好，
2: 我会叫人通知郭玉忠，让他率部前进五华里准备接应。朱大哥，弟兄们，拜托了，拜托了。
3: もしもし、高志さん、お願いのことある。西村の八郎は、沸騰山の八郎を独立したんだ。秀英国、この中にいる。あいつらは、いくらの人道兵器装備して、我が軍数百人の支配を失ったんだ。 君こそ、あいつに勝ってる。俺も二つ警備隊を派遣して、帝国の日本に君にお願いし、二つ拠点連れて伊古村に増援してください。お願いします。ありがとう。
4: 中村。
5: はい。

0: 警報を鳴らせ。突撃隊を集合させろ。集合中に応援するぞ。
1: はい。
0: 宮本。
2: はい。
0: ここに一つの正体残す。わかったか。
2: 閣下、ご安心ください。

0: 閣下殿、作戦の時軍隊をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

0: 追撃するな。警備を強化しろ。出てきたのは2つの小隊だ。大部分の八路軍はまだ我々の包囲の中にいる。
1: はい、報告します。諸屋に来た土地海機雷と2つの海兵隊が到着しました。
0: おお。
1: はい、
2: 小川
0: 大佐殿、ご苦労様でございます。
3: 戦闘状況はどうだ。
0: ワン軍の被害は重大です。きっと八路軍の主力です。
3: 一般の主力ではない、主英国の部隊だ。
0: はい、先ほど八路軍の小隊が2つ東西を突破しました。
3: 突撃されたところへ行ってみよう。
0: はい、
3: 待て。

0: 報告。村内には誰もいません。我が軍の死体しかありません。
1: よし、分かった。
2: はい。
1: 大村。
0: はい。
1: 一つ戦車隊を選べ。ここで待命しろ。八郎君の逃げ道分かったらすぐ知らせろ。
0: はい。
1: 特徴部隊限定まで石川に沿って追いかけろ。
3: はい、はい。
4: 十分钟之后开始行动，朱大哥，都看你的了。
5: 放心吧，我们走。

0: パンダの桜の襟の色花は吉野に嵐吹く84箇所に反応して武装はとかじ夢にたも軍旗を守る者の歩は戦場に剣
1: 中国に来てから初めてこの歌を歌うんだ。もし俺帰ってこれなかったら無駄な抵抗するな。いつか俺の言ってることは分かると思う。

0: 気を下ろせ。後のことは二人のことだ。
1: 朱家俊，你以为你这样我就不杀你了吗？
0: 日本軍人として片手返してやった。これで平気だろう。
1: 你站都站不住，你拿什么跟我打？
2: 悟空，ありがとう。俺の話聞いてくれないか。この軍服着てからあなたと敵になる。君のお父さん、正義、理由、全知、私は心から感心している。
3: 朱家，你这算什么？忏悔吗？我不接受。我说过，你只要拿着武器进入中国，你就是我的敌人。你我早已划地绝交，没什么交情可言。朱家，我的父亲，我的战友，他们都是英雄，这个不用你告诉我。
2: 哥哥，君と友達でいれるように。やっぱり似合わないな。敵ならば一番似合うと思う。この刀で。刀で俺を殺してくれ。それで二人で友達でいれる。八郎君の指紋も話せる。これは俺の最後の願い。